Sa ku e mbi u kam palme jasi ti ensemble Galama, No Evo, pa hitër të pujmon kjes pumpo, pumpo mu Augusto, o 7 august, Holçaria, të rrisë që në drushtë o vitënje, na i bojshë ekipa, zbrana drushba, në plajë të pëstusha pumpo, im pitak, 7 august.